वेङ्कटयशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसाम् शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अभाङ्गैः सिञ्चते विश्वम् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रद्भूषा